na ka kire ho sa ko tie awurade a wo betumi adiye o sa ye ja na kire wa e ba wan be ye den wen ya ba fa awurade.